0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Riminiju i San Marinu.
0: Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Tema je papine poruke za 60. svjetski dan mira.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Tiskovni ured Svete Stolice jučer je objavio službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Republici San Marino i Riminiju, koji će se održati 22. kolovoza. Među ostalim, Papa će prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione Liberazione, zajedništvo i oslobođenje.
1: Sveti će se otac u Republici San Marino najprije susresti s državnim tajnicima, nakon čega će uslijediti privatni razgovor s kapetanima regentima u gradskoj vijećnici. Potom će sa središnjeg balkona uputiti pozdrav te udijeliti apostolski blagoslov svima okupljenima na trgu. Papa će se zatim uputiti u Baziliku Svetog Marina, gdje će uslijediti euharistijsko klanjanje uz čašćenje relikvija tog sveca, u nazočnosti svećenika, posvećenih osoba i predstavnika crkvenog života te biskupije. Oko podneva pozdravit će vjernike na trgu i oprostiti se od državnih vlasti.
0: Rimski će biskup u privatnom posjetu pohoditi redovničku zajednicu samostana Svetog Antuna Padovanskog sestara Augustinki u Penabiliju. Taj samostan tijekom drugoga svjetskog rata bio mjesto na kojem su redovnice odgovorile na strahote rata, otvorivši svoja vrata članicama dviju redovničkih zajednica koje su Njemci namjeravali deportirati u Njemačku, kao i djevojčicama iz obitelji izbjeglica iz Riminija. Danas zajednicu čini 11 redovnica s doživotnim zavjetima, dvije redovnice s privremenim zavjetima i jedna novakinja. Upravo je Robert Prevost kao generalni prior reda Augustinaca u studenom 2012. odobrio da se 4 redovnice iz Augustinskog samostana u Lečetu kod Sijene presele u Penabili kako bi prisutnost tih kontemplativnih redovnica na tom području postala još značajnija.
1: Papin dolazak u Rimini predviđen je u 14:45. Ondje će najprije posjetiti dvije izložbe, jednu o Svetom Augustinu, a drugu o Leonu Armelu. Zatim će iz sela mladih uputiti pozdrav sudionicima mitinga, nakon čega će u 16:00 uslijediti susret u velikom auditoriju. Petrov će nasljednik stići u katedralu u Riminiju oko 17:30, gdje će se susresti s bolesnicima, osobama s invaliditetom i siromašnjima kojima pomaže Caritas. Potom će se uputiti na trg u tamošnjoj luci, gdje će u 18:30 predvoditi euharistijsko slavlje. Posjet će završiti oko 20:00, a papa će se vratiti u Vatikan u 21:00.
0: Umjetna inteligencija danas treba biti razoružana, odnosno oslobođena od logika koje pretvaraju sredstvo dominacije, isključivanja ili smrti. Poput nuklearne energije, ona mora služiti svim ljudima i općem dobru. Tim je riječima Papa Lav XIV. Predstavio 25. svibnja ove godine svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, potičući na razoružavanje tehnologija kako bi one mogle služiti općem dobru. Taj poziv danas odjekuje i u temi koju je Papa odabrao za 60. svjetski dan mira, koji će se obilježiti 1. siječnja 2027. godine.
1: Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja je 11. kolovoza objavio temu na kojoj će se temeljiti cijela papina poruka, pod naslovom Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Dikasteriju priopćenju ističe da Sveti Otac tim izborom želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani djelovati na političkom području, te potiče cijelo čovječanstvo da promiče dostojanstvo ljudske osobe i pridonosi izgradnji mira, počevši od razoružavanja tehnologije.
0: Dok u 198. paragrafu enciklike Magnifica Humanitas, potpisane 15. svibnja ove godine, rimski biskup podsjeća da nijedan algoritam ne može rat učiniti moralno prihvatljivim i upozorava na rizike povezane s povjeravanjem vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, U priopćenju dalje stoji da papa upućuje snažan apel međunarodnoj zajednici da promiče zajedničke sporazume kojima bi se zaštitili ljudska odgovornost i humanitarna načela u okolnostima u kojima su uključeni ljudski životi i suživot među narodima.
1: Tijekom predstavljanja svoga dokumenta u Sinodskoj dvorani u Vatikanu, Petrov je nasljednik također podsjetio da je gotovo 200 stranica teksta plod razmišljanja unutar Svete Stolice o novim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji, koje danas dotiču mnoga područja našega života, utječu na donošenje odluka i radikalno mijenjaju način na koji se vodi rat.
0: Iz svega toga proizišlo je uvjerenje koje je sam Papa Lav nazvao uznemirujućim i koje predstavlja nit vodilju enciklike, a to je da umjetna inteligencija mora biti razoružena. Znam da je ta riječ snažna, rekao je Sveti Otac, ali namjerno je odabrana jer je ovom trenutku potreban jezik koji može privući pozornost, probuditi savjesti i čovječanstvu pokazati putove koje treba slijediti.
1: Rimski je biskup pritom istaknuo da se crkva već dugo zalaže za nuklearno razoružanje, kako bi služilo miru i dostojanstvu ljudske obitelji. U tom istom smislu, danas treba razoružati umjetnu inteligenciju, jer poput nuklearne energije mora služiti svim ljudima i općem dobru, dok se odluke o tehnologiji nikada ne smiju odvajati od savjesti i odgovornosti. Pritom je dodao da mir nije samo odsutnost rata, nego pravednost na djelu. Ali kada tehnologija oslabi našu sposobnost kritičkog razmišljanja, ugrožen je i sam mir. Međutim, nije dovoljno samo razoružavanje. Moramo graditi, napomenuo je.
0: Papa Lav XIV. Se pritom prisjetio iskustva poplava kada je djelovao kao misionar u Peruu. On je, kako je rekao, naučio da obnova ne znači jednostavno zamijeniti ono što je uništeno. Ona znači obnoviti veze, ponovno uspostaviti povjerenje i probuditi nadu u budućnost. Osim toga, nitko ne gradi sam. Samo s takvom cjelovitom vizijom umjetna će inteligencija moći biti usmjerena prema općem dobru, dodao je. Samo zajedno, oni koji osmišljavaju sustave i oni koji snose njihove posljedice, bogatije i siromašnije zemlje, institucije i pojedinci, centri moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za nekolicinu privilegiranih, nego za cijelu ljudsku obitelj, istaknuo je Papa Lav XIV.
2: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Gospičko-senski biskup Marko Medo uputio je 11. kolovoza priopćenje o odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet naslovljeno Čuvajmo dar stvorenoga svijeta. Gospičko-senska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Kao mjesna crkva čije je sjedište u Gospiću, osjećamo pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ovdje žive. Pritom ne želimo ulaziti u političke prijepore, stranačka nadmetanja, niti u utvrđivanje pravne ili osobne odgovornosti što pripada nadležnim državnim, pravosudnim i stručnim tijelima. Naše polazište jest dostojanstvo svakoga čovjeka i zaštita života, piše biskup Medo. Nastavlja kako pred ozbiljnošću problema onečišćenja okoliša na području Gospića ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima. Naša je zadaća podsjetiti na ono što je dublje od pojedinačnih događaja. Zemlja nam nije dana da bismo je neograničeno koristili, nego da bismo je odgovorno obrađivali i čuvali. Kao pastir Gospičko-senske biskupije, stoji u priopćenju, želim izraziti blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti ovoga kraja. Naša Lika zaslužuje da prema njoj postupamo s poštovanjem, a Gospić da bude mjesto sigurnoga i dostojanstvenoga života, da povrh svega imamo ljubavi prema našoj okolini i čovjeku i njegovom dostojanstvu. Ondje gdje je narušeno treba obnavljati, ondje gdje je ugroženo treba štititi, ondje gdje je učinjena šteta treba tražiti put njezina popravljanja. Čovjek je pozvan surađivati sa stvoriteljem, a ne suprotstavljati se dijelu stvaranja. Dar koji smo primili od Boga, primili smo s povjerenjem koje nam je stvoritelj iskazao, pozivajući nas da budemo njegovi odgovorni suradnici u čuvanju, njegovanju i promicanju života i svega stvorenoga. Zaključno se navodi, pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da, u okviru svojih ovlasti, bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Istodobno pozivamo sve sudionike javnog života da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i međusobne obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost. Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno za uzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma. Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Među nagrađenima je franjevac Franjevačke kustodije Svetog Jeronima dr. Fra Josip Sopta, koji je dobio nagradu za doprinos lokalnoj zajednici, izvijestio je 12. kolovoza Ured za medije Dubrovačke biskupije. U obrazloženju nagrade doktoru Sopti, među ostalim, piše da je tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u franjevačkim samostanima na dubrovačkom području, uz duhovne zadaće, kontinuirano, s velikom voljom i entuzijazmom, skrbio za graditeljsku baštinu i pokretne inventare koji su mu bili povjereni. Od 80. godina 20. stoljeća, kada dolazi u Franjevački samostan u Dubrovnik, poticao je radove na očuvanju Franjevačkih samostana, crkvi i njihovih inventara. Posebno se posvetio očuvanju knjižnice i arhiva Franjevačkog samostana Male Braće. Neposredno pred Domovinski rat pokrenuo je obnovu Franjevačkog samostana u Pridvorju i zaštitu njegovog inventara. Tijekom Domovinskog rata uz framatu Polonija skrbio je o potrebitima te omogućio da samostan, u kojem su djelovali Caritas i Crveni križ, bude centar humanitarnog rada Dubrovnika, a samostanska crkva ne samo duhovno, nego i društveno središte grada. Svetkovina Svetog Dominika proslavljena je 8. kolovoza u crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, misnim slavljem koje je predvodio gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Ante na Dridu, fra Ivan Jelić. Nakon misnog slavlja predstavljena je monografija Samostan i crkva Svetog Dominika u Trogiru, autora doktora Josipa Belamarića, objavljena je na mrežnoj stranici Hrvatske Dominikanske provincije. Moderator i prior Trogirskog samostana fra Petar Galić naglasio je kako monografija donosi cjelovit prikaz povijesti, arhitekture, umjetničke baštine i obnove dominikanskog sklopa u Trogiru, jednoga od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine, nastaloga u drugoj polovici 13. stoljeća. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević je istaknuo kako knjiga govori o povijesti, arhitekturi i obnovi te donosi svjedočanstvo o stoljetnom trajanju samostana i reda te o dubokom prožimanju grada i jednog samostana, jedne crkve, reda propovjednika, ali i o trajanju jednog rada.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U poruci za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, Papa Lav XIV. Poziva da zaštitimo prava i dostojanstvo maloljetnih migranata. Sveti Otac u pismu upućenom kardinalu Roachu potiče na više liturgijske formacije svećenika i laika, pridržavajući se već odobrenih tekstova. O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Danas je objavljena poruka Pape Lava XIV. Za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, koji će se ove godine obilježiti 27. rujna. Odabirom naslova poruke i samo jedno od te djece, Sveti Otac želi skrenuti pozornost javnosti na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, a to su djeca i adolescenti. Stoga traži hitnu promjenu perspektive u političkom i medijskom svijetu. Potrebno je, rekao je, preusmjeriti težište rasprave s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajanjem koordiniranog, solidarnog i učinkovitog odgovora koji će onima koji migriraju jamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije. Petrov nasljednik započinje svoje promišljanje osvrćući se na stvarnost migracijskog fenomena u kojemu su milijuni djece i adolescenata svake godine prisiljeni napustiti svoje zemlje zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija. Govoreći o patnji maloljetnika, Papa ističe da ona ne završava samim preseljenjem jer je nastala zbog gubitaka i nasilja koje su pretrpjeli. Kod maloljetnika koji se pokušavaju ponovno sjediniti s članovima obitelji, od kojih su razvojeni dugo vremena, patnja poprima oblik tjeskobe. Toj dramatičnoj situaciji pridružuju se i druge tragedije, smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanje, novačenje maloljetnika za oružane sukobe, seksualno nasilje, prisilni brakovi te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo dostojanstvo se gazi na previše načina, upozorava Sveti Otac, te dodaje da je osobito ugroženo dostojanstvo malih migranata, ranjivih i bez glasa. Oni su, kako je isticao Papa Franjo, trostruko nezaštićeni, jer su maloljetnici, jer su stranci i jer su bespomoćni. Međutim, usred tolike tame, solidarnost pokazuju pojedinci, obitelji, civilne ustanove i crkvene zajednice koji otvaraju vrata svojih domova, rade u prihvatnim zajednicama, te se svakodnevno na migracijskim rutama i u gradovima posvećuju skrbi za nevidljive rane te djece. Njihov trud, ističe Papa, svjedoči da ljubav može pobijediti ravnodušnost. Rimski biskup dalje ističe da svako dijete i svako ljudsko biće ima beskrajno dostojanstvo. Ono je slika i prilika Božja te gospodinova prisutnost. Pred svakim maloljetnim migrantom pozvani smo učiniti čin čovještva i vjere. U djetetu naime možemo prihvatiti i susresti gospodina. Nažalost, primjećuje Papa, maloljetni migranti lakše postaju nevidljivi jer nemaju odrasle osobe koje bi ih štitile i pružale im potporu. Stoga je potrebno djelovati u zemljama podrijetla kako bi se uklonili mogući uzroci koji ih prisiljavaju na bijeg, a istodobno pružiti zaštitu i prihvat u zemljama tranzita i odredišta. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže k Bogu, ističe također Petrov nasljednik, te dodaje da ne možemo ostati ravnodušni niti se naviknuti na toliku patnju. Stoga u poruci upućuje apel svima i to kroz 4 razine – osobnoj, crkvenoj, međureligijskoj i institucionalnoj. Na osobnoj razini svatko može prepoznati dijete u njegovu dostojanstvu, a ne kroz njegov položaj migranta, kako bismo zaštitili njegova temeljna prava na život, na obrazovanje, na razinu životnih uvjeta koji mu omogućuju da se u potpunosti razvija i raste na fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom području. Na crkvenoj razini potrebno pretvoriti apstraktno shvaćanje prihvata u trajnu pastoralnu praksu. ne možemo tu zadaću povjeriti samo ustanovama ili udrugama koje imaju posebnu karizmu za takvo djelovanje. Napominje pak Papa Laf, te dodaje da je potrebno poticati kršćanske zajednice na integraciju i vrednovanje izbjeglica i migranata kao punopravnih članova crkvene obitelji, promičući nove odgojne i duhovne putove, također prilagođene pojedincu, koji nadilaze logiku pukog pružanja pomoći. Za svetoga je oca od temeljne važnosti spriječiti usamljenost, izolaciju i odbacivanje, što nerijetko pogađa i djecu migranata. U tom je smislu potrebno promicati dinamiku susreta integracije u kojoj se mladi iz lokalne zajednice i mladi migranti mogu zajedno jačati na putu uzajamnog poštovanja, solidarnosti i prijateljstva. Govoreći o različitim religijama, papa podsjeća da ranjivost djece ne poznaje vjerske granice, te da upravo humanitarna i duhovna odgovornost koja svima daje zajednički temelj postaje plodno tlo za konkretan međureligijski dijalog. Vjerske su zajednice pozvane stvarati prostore u kojima će svaka djevojka i svaki mladić biti poštovani i cijenjeni u svojim kulturnim identitetima, čime se spriječava opasnost od radikalizacije koju bi mogle provoditi ekstremističke skupine. Zaštititi maloljetnika, ističe rimski biskup, u konačnici znači očuvati božanski pečat utisnut u njemu. U kontekstu civilnih institucija, Papa Lav XIV. Ponovno ističe hitnost potvrđivanja načela za najviši interes djeteta. Javne i privatne ustanove dužne su u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta. To podrazumijeva usvajanje učinkovitih sredstava pravne zaštite, promičući spajanje obitelji i sprječavajući traume koje nastaju zbog razdvajanja, zaključuje Sveti Otac u poruci. Kako bi se zajamčila liturgijska formacija na svim razinama u crkvi, potrebno je istražiti konkretne putove. To ističe Papa Lav XIV. U pismu poslanom kardinalu Arturu Roachu, prefektu dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, u kojemu upućuje poruku kardinalima, biskupima i laicima različitih podrijetla i crkvenih iskustava koji su se danas okupili na susretu u benediktinskoj opatiji Mount Angel u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama radi zajedničkog promišljanja o liturgijskoj formaciji Božjega naroda. Susret koji traje do 19. kolovoza organiziran je kako bi se produbila promišljanja iznesena na posljednjom plenarnom zasjedanju Skupštine dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koja se održala od 6. do 9. veljače 2024. godine, upravo na temu koju je Papa Franjo istaknuo u apostolskom pismu Desiderio Desideravi. Pozivajući se na dokument svoga prethodnika, Papa Lav ponovno ističe potrebu za pažljivom i trajnom formacijom klera i laika kako bi se obnovio liturgijski život opće crkve. Pri tome napominje da je prioritet formacija prezbitera koji imaju zadaću uzeti vjernike za ruku i pratiti ih u upoznavanju svetih otajstava. Prve konkretne prilike za liturgijsku formaciju pružaju se u našoj navici okupljanja svake nedjelje na eharistijskom slavlju, podsjeća rimski biskup te dodaje da su nedjeljne mise ukorijenjene u godišnjem ritmu liturgijske godine, čije je središte vazmeno otajstvo, te stoga moraju biti duboko formativne. Papa također potiče da je potrebno promicati sve dublje razumijevanje umijeća slavljenja, koje ne izražava samo onaj koji predvodi liturgiju, nego i cijela okupljena zajednica. Tako će uz odgovarajuću formaciju i pobožno bogoslužje katolici biti formirani za liturgiju, ali i oblikovani njome. Petrov nasljednik također preporučuje nužnu vjernost odobrenim tekstovima i uputama radi promicanja dostojanstvenog slavljenja svetih otajstava. Stoga potiče sve koji su pozvani pripremati slavlje božanskih otajstava, a osobito svećenike, da poštuju obrede koje su proglasili sveti papa Pavao VI i papa Ivan Pavao II. Uz unutarnji stav raspoloživosti i predanja Bogu, što zahtjeva poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Župa bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u crkvici u Zenici na 19. nedjelju 9. kolovoza svečano je proslavila veliki jubilej 150 godina osnutka 1876. godine, izvijestio je Darko Tomić. Središnje misno slavlje preslavio je vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, kome je dobrodošlicu uputio župnik velečasni Andrej Lukanović. Suslavili su domaći sinovi Don Slavko Barišić, velečasni Vlatko Rosić i velečasni Slaviša Stavnjak, kao i župnici iz ostalih zeničkih župa. Danas je velika svečanost u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, koju bitno obilježavaju zahvalnost u sjećanju na prošlost i sve Božje blagoslove, radost molitve u sadašnjosti zbog Kristove stalne prisutnosti, te kršćanska nada i povjerenje u Krista koji svoj narod vodi u budućnost, kazao je nadbiskup Vukšić u svojoj propovjedi. Dana 8. koloza predstavljena je monografija pod naslovom Crkvica, autora i zaslužnoga župljanina Darka Tomića. U mjestu Krnjeuša kod Bosanskoga Petrovca 10. koloza obilježena je 85. obljetnica svjedočke smrti sluge Božjega velečasnoga Krešimira Barišića, župnika nekadašnje župe uznesenja Blažene Djevice Marije, te 278 vjernika koji su zajedno s njim stradali, među kojima i trojica sjemeništaraca. Na napuštenom groblju kod križa okupili su se vjernici kako bi molitvom i slavljem svete mise sačuvali spomen na nevino stradale te njihovu žrtvu promatrali u svjetlu Kristove pobjede nad smrću, objavila je Banjalučka biskupija. Svetu misu predvodio je biskup Željko Majić, a s njim je koncelebriralo 7 svećenika, među kojima drvarski župnik velečasni Davor Klečina. Biskup Željko pozvao okupljene da mučeničko svjedočanstvo ne promatraju samo kao razlog za divljenje, nego kao poziv na svakodnevno nasljedovanje Krista. Svetkovina Svete Klare Asiške svečano je proslavljena 11. koloza u kontemplativnom samostanu Svete Klare u Brestovskom pokraj Kiseljaka. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u koncelebraciji s 25 svećenika, a u slavlju su sudjelovali bogoslovi redovnice te brojni vjernici iz Brestovskog i okolnih župa. Liturgijsko pjevanje animirali su tamburaši i župni zbor pod ravnanjem župnika fra Mirka Majdanžića. Govoreći o samostanu Brestovskom, biskup Miro je kazao da molitva sestara predstavlja svojevrstan tihi pastoral koji se odvija u skrovitosti, ali može duboko dotaknuti čovjekovo srce. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. koloza župa Borovica kod Vareša proslavila je patron župe, a velečasni Mijo Matošević svečano je obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćni vrbosanski biskup u miru monsignor Pero Sudar. Koncelebriralo je 10 svećenika iz Sutješkog dekanata, među kojima župnik velečasni Anto Stjepanović izvijestila je nedjelja. Nema čovjeka koji u svom životu ne prolazi kroz teške kušnje i patnje, poručio je biskup Sudar, pojašnjavajući da je gospodin preobraženjem želio pokazati apostolima da Golgota i smrt nemaju posljednju riječ, nego da križ otvara put prema uskrsnuću i pobjedi života. U župnoj crkvi svjetoga Ante Padovanskoga u Prnjavoru 12. koloza slavljena je sveta misa za pokoj duše monsignora Drage Balvanovića, svećenika Banjalučke biskupije i dugogodišnjega misionara među Hrvatima u Peru, koji je preminuo 26. ožujka ove godine u Limi u 90. godini života i 67. godini svećeništva, objavljeno je na mrežnoj stranici Banjalučke biskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić u zajedništvu s generalnim vikarom monsignorom Karlom Višatickim, prnjavorskim župnikom i dekanom velečasnim Marijanom Stojanovićem i drugim svećenicima. Župnik Stojanović je na početku posjetio da je pokojni Balvanović želio upravo toga dana u Prnjavoru zahvaliti Bogu za dar života i svećeničkog poziva u prigodi svoga 90. rođendana. Radosno je raspjevano bilo 8. koloza u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini. U sklopu vjersko-kulturne manifestacije Dani Velike Gospe Koraće 2026. 11. put Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tamburica Koraće organiziralo je međunarodno smotru folklora Koraće 2026. Sudjelovalo je 8 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U poruci za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, Papa Lav XIV. Poziva da zaštitimo prava i dostojanstvo maloljetnih migranata. Sveti Otac u pismu upućenom kardinalu Roachu potiče na više liturgijske formacije svećenika i laika, pridržavajući se već odobrenih tekstova. O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Danas je objavljena poruka Pape Lava XIV. Za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, koji će se ove godine obilježiti 27. rujna. Odabirom naslova poruke i samo jedno od te djece, Sveti Otac želi skrenuti pozornost javnosti na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, a to su djeca i adolescenti. Stoga traži hitnu promjenu perspektive u političkom i medijskom svijetu. Potrebno je, rekao je, preusmjeriti težište rasprave s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajanjem koordiniranog, solidarnog i učinkovitog odgovora koji će onima koji migriraju jamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije. Petrov nasljednik započinje svoje promišljanje osvrćući se na stvarnost migracijskog fenomena u kojemu su milijuni djece i adolescenata svake godine prisiljeni napustiti svoje zemlje zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija. Govoreći o patnji maloljetnika, papa ističe da ona ne završava samim preseljenjem jer je nastala zbog gubitaka i nasilja koje su pretrpjeli. Kod maloljetnika koji se pokušavaju ponovno sjediniti s članovima obitelji, od kojih su razdvojeni dugo vremena, patnja poprima oblik tjeskobe. Toj dramatičnoj situaciji pridružuju se i druge tragedije. Smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanje, novačenje maloljetnika za oružane sukobe, seksualno nasilje, prisilni brakovi te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo dostojanstvo se gazi na previše načina, upozorava Sveti Otac, te dodaje da je osobito ugroženo dostojanstvo malih migranata, ranjivih i bez glasa. Oni su, kako je isticao Papa Franjo, trostruko nezaštićeni, jer su maloljetnici, jer su stranci i jer su bespomoćni. Međutim, usred tolike tame, solidarnost pokazuju pojedinci, obitelji, civilne ustanove i crkvene zajednice koji otvaraju vrata svojih domova, rade u prihvatnim zajednicama, te se svakodnevno na migracijskim rutama i u gradovima posvećuju skrbi za nevidljive rane te djece. Njihov trud, ističe papa, svjedoči da ljubav može pobijediti ravnodušnost. Rimski biskup dalje ističe da svako dijete i svako ljudsko biće ima beskrajno dostojanstvo. Ono je slika i prilika Božja te gospodinova prisutnost. Pred svakim maloljetnim migrantom pozvani smo učiniti čin čovještva i vjere. U djetetu, naime, možemo prihvatiti i susresti gospodina. Nažalost, primjećuje papa, maloljetni migranti lakše postaju nevidljivi jer nemaju odrasle osobe koje bi ih štitile i pružale im potporu. Stoga je potrebno djelovati u zemljama podrijetla kako bi se uklonili mogući uzroci koji ih prisiljavaju na bijeg, a istodobno pružiti zaštitu i prihvat u zemljama tranzita i odredišta. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže k Bogu, ističe također Petrov nasljednik, te dodaje da ne možemo ostati ravnodušni niti se naviknuti na toliku patnju. Stoga u poruci upućuje apel svima i to kroz 4 razine – osobnoj, crkvenoj, međureligijskoj i institucionalnoj. Na osobnoj razini svatko može prepoznati dijete u njegovu dostojanstvu, a ne kroz njegov položaj migranta, kako bismo zaštitili njegova temeljna prava na život, na obrazovanje, na razinu životnih uvjeta koji mu omogućuju da se u potpunosti razvija i raste na fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom području. Na crkvenoj je razini potrebno pretvoriti apstraktno shvaćanje prihvata u trajnu pastoralnu praksu. ne možemo tu zadaću povjeriti samo ustanovama ili udrugama koje imaju posebnu karizmu za takvo djelovanje. Napominje pak Papa Laf, te dodaje da je potrebno poticati kršćanske zajednice na integraciju i vrednovanje izbjeglica i migranata kao punopravnih članova crkvene obitelji, promičući nove odgojne i duhovne putove, također prilagođene pojedincu, koji nadilaze logiku pukog pružanja pomoći. Za Svetoga je Oca od temeljne važnosti spriječiti usamljenost, izolaciju i odbacivanje, što nerijetko pogađa i djecu migranata. U tom je smislu potrebno promicati dinamiku susreta integracije u kojoj se mladi iz lokalne zajednice i mladi migranti mogu zajedno jačati na putu uzajamnog poštovanja, solidarnosti i prijateljstva. Govoreći o različitim religijama, Papa podsjeća da ranjivost djece ne poznaje vjerske granice, te da upravo humanitarna i duhovna odgovornost, koja svima daje zajednički temelj, postaje plodno tlo za konkretan međureligijski dijalog. Vjerske su zajednice pozvane stvarati prostore u kojima će svaka djevojka i svaki mladić biti poštovani i cijenjeni u svojim kulturnim identitetima, čime se spriječava opasnost od radikalizacije koju bi mogle provoditi ekstremističke skupine. Zaštititi maloljetnika, ističe rimski biskup, u konačnici znači očuvati božanski pečat utisnut u njemu. U kontekstu civilnih institucija, Papa Lav XIV. Ponovno ističe hitnost potvrđivanja načela za najviši interes djeteta. Javne i privatne ustanove dužne su u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta. To podrazumijeva usvajanje učinkovitih sredstava pravne zaštite, promičući spajanje obitelji i sprječavajući traume koje nastaju zbog razdvajanja, zaključuje Sveti Otac u poruci. Kako bi se zajamčila liturgijska formacija na svim razinama u crkvi, potrebno je istražiti konkretne putove. To ističe Papa Lav XIV. U pismu poslanom kardinalu Arturu Roachu, prefektu dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, u kojemu upućuje poruku kardinalima, biskupima i laicima različitih podrijetla i crkvenih iskustava koji su se danas okupili na susretu u benediktinskoj opatiji Mount Angel u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama radi zajedničkog promišljanja o liturgijskoj formaciji Božjega naroda. Susret koji traje do 19. kolovoza organiziran je kako bi se produbila promišljanja iznesena na posljednjom plenarnom zasjedanju Skupštine dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koja se održala od 6. do 9. veljače 2024. godine, upravo na temu koju je Papa Franjo istaknuo u apostolskom pismu Desiderio Desideravi. Pozivajući se na dokument svoga prethodnika, Papa Lav ponovno ističe potrebu za pažljivom i trajnom formacijom klera i laika kako bi se obnovio liturgijski život opće crkve. Pri tome napominje da je prioritet formacija prezbitera koji imaju zadaću uzeti vjernike za ruku i pratiti ih u upoznavanju svetih otajstava. Prve konkretne prilike za liturgijsku formaciju pružaju se u našoj navici okupljanja svake nedjelje na eharistijskom slavlju, podsjeća rimski biskup te dodaje da su nedjeljne mise ukorijenjene u godišnjem ritmu liturgijske godine, čije je središte vazmeno otajstvo, te stoga moraju biti duboko formativne. Papa također potiče da je potrebno promicati sve dublje razumijevanje umijeća slavljenja, koje ne izražava samo onaj koji predvodi liturgiju, nego i cijela okupljena zajednica. Tako će uz odgovarajuću formaciju i pobožno bogoslužje katolici biti formirani za liturgiju, ali i oblikovani njome. Petrov nasljednik također preporučuje nužnu vjernost odobrenim tekstovima i uputama radi promicanja dostojanstvenog slavljenja svetih otajstava. Stoga potiče sve koji su pozvani pripremati slavlje božanskih otajstava, a osobito svećenike, da poštuju obrede koje su proglasili sveti papa Pavao VI i papa Ivan Pavao II. Uz unutarnji stav raspoloživosti i predanja Bogu, što zahtjeva poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Župa bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u crkvici u Zenici na 19. nedjelju 9. kolovoza svečano je proslavila veliki jubilej 150 godina osnutka 1876. godine, izvijestio je Darko Tomić. Središnje misno slavlje preslavio je vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, kome je dobrodošlicu uputio župnik velečasni Andrej Lukanović. Suslavili su domaći sinovi Don Slavko Barišić, velečasni Vlatko Rosić i velečasni Slaviša Stavnjak, kao i župnici iz ostalih zeničkih župa. Danas je velika svečanost u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije, koju bitno obilježavaju zahvalnost u sjećanju na prošlost i sve Božje blagoslove, radost molitve u sadašnjosti zbog Kristove stalne prisutnosti, te kršćanska nada i povjerenje u Krista koji svoj narod vodi u budućnost, kazao je nadbiskup Vukšić u svojoj propovjedi. Dana 8. koloza predstavljena je monografija pod naslovom Crkvica, autora i zaslužnoga župljanina Darka Tomića. U mjestu Krnjeuša kod Bosanskog Petrovca 10. koloza obilježena je 85. obljetnica svjedočke smrti sluge Božjega velečasnoga Krešimira Barišića, župnika nekadašnje župe uznesenja blažene djevice Marije, te 278 vjernika koji su zajedno s njim stradali, među kojima i trojica sjemeništaraca. Na napuštenom groblju kod križa okupili su se vjernici kako bi molitvom i slavljem svete mise sačuvali spomen na nevino stradale te njihovu žrtvu promatrali u svjetlu Kristove pobjede nad smrću, objavila je Banjalučka biskupija. Svetu misu predvodio je biskup Željko Majić, a s njim je koncelebriralo 7 svećenika, među kojima drvarski župnik velečasni Davor Klečina. Biskup Željko pozvao okupljene da mučeničko svjedočanstvo ne promatraju samo kao razlog za divljenje, nego kao poziv na svakodnevno nasljedovanje Krista. Svetkovina Svete Klare Asiške svečano je proslavljena 11. koloza u kontemplativnom samostanu Svete Klare u Brestovskom pokraj Kiseljaka. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u koncelebraciji s 25 svećenika, a u slavlju su sudjelovali bogoslovi redovnice te brojni vjernici iz Brestovskog i okolnih župa. Liturgijsko pjevanje animirali su tamburaši i župni zbor pod ravnanjem župnika fra Mirka Majdanžića. Govoreći o samostanu Brestovskom, biskup Miro je kazao da molitva sestara predstavlja svojevrstan tihi pastoral koji se odvija u skrovitosti, ali može duboko dotaknuti čovjekovo srce. Na blagdan preobraženja gospodinova 6. koloza župa Borovica kod Vareša proslavila je patron župe, a velečasni Mijo Matošević svečano je obilježio 50 godina svećeništva. Svetu misu preslavio je pomoćni vrbosanski biskup u miru monsignor Pero Sudar. Koncelebriralo je 10 svećenika iz sutješkog dekanata, među kojima župnik velečasni Anto Stjepanović izvijestila je nedjelja. Nema čovjeka koji u svom životu ne prolazi kroz teške kušnje i patnje, poručio je biskup Sudar, pojašnjavajući da je gospodin preobraženjem želio pokazati apostolima da Golgota i smrt nemaju posljednju riječ, nego da križ otvara put prema uskrsnuću i pobjedi života. U župnoj crkvi svetoga Ante Padovanskoga u Prnjavoru 12. koloza slavljena je sveta misa za pokoj duše monsignora Drage Balvanovića, svećenika Banjalučke biskupije i dugogodišnjega misionara među Hrvatima u Peru, koji je preminuo 26. ožujka ove godine u Limi u 90. godini života i 67. godini svećeništva, objavljeno je na mrežnoj stranici Banjalučke biskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić u zajedništvu s generalnim vikarom monsignorom Karlom Višatickim, prnjavorskim župnikom i dekanom velečasnim Marijanom Stojanovićem i drugim svećenicima. Župnik Stojanović je na početku posjetio da je pokojni Balvanović želio upravo toga dana u Prnjavoru zahvaliti Bogu za dar života i svećeničkog poziva u prigodi svoga 90. rođendana. Radosno je raspjevano bilo 8. koloza u župi uznesenja blažene djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini. U sklopu vjersko-kulturne manifestacije Dani Velike Gospe Koraće 2026. 11. put Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tamburica Koraće organiziralo je međunarodno smotr folklora Koraće 2026. Sudjelovalo je 8 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.